Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Sepanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pekerja yang disahkan cuti sakit oleh pengamal perubatan berdaftar ataupun pegawai perubatan ataupun doktor gigi hendaklah memberitahu atau cuba beritahu kepada majikan tentang cuti sakit tersebut dalam tempoh 48 jam iaitu 2 hari daripada cuti sakit itu bermula. Kegagalan berbuat demikian hendaklah dianggap sebagai ketidakhadiran kerja ataupun absent tanpa kebenaran majikan dan tanpa alasan munasabah.
1: Ah, okey. Baik. Adakah gaji pekerja dipotong sekiranya mengambil cuti sakit ni pula tuan?
0: Okey, tidak. Sekiranya pekerja ada memaklumkan kepada majikan dalam tempoh 48 jam daripada cuti sakit dan mendapatkan pengesahan daripada pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan atau doktor gigi. Bomoh atau dukun tidak termasuk dalam pengamal perubatan.
1: Aha, jadinya tidak dipotong lah tuan ya?
0: Ya, tidak.
1: Sepatutnya. Tidak dipotong gaji itu. Okey, dan sekiranya pula pekerja ada menerima slip penjaga pesakit daripada pihak hospital, adakah pekerja tersebut boleh menggunakan peruntukan cuti sakit yang sedia ada?
0: Okey, sebenarnya tidak boleh ya.
1: Tidak boleh ya?
0: Oh ya, slip penjaga pesakit tidak boleh digunakan sebagai bukti untuk bercuti sakit kerana penjaga yang pekerja yang sakit sahaja yang boleh menggunakan peruntukan cuti sakit, bukannya menjaga orang lain yang sakit.
1: Aha, okey, jelas ya yang telah diterangkan oleh Encik Mohd Al-Hatta tadi. Dan bagaimana pula pekerja yang bergaji mengikut jam harian dan fish rate ataupun pekerja asing, adakah pekerja tersebut layak akan peruntukan cuti sakit ini?
0: Okey, untuk pekerja sepenuh masa yang bergaji jam harian dan fish rate, mereka layak akan hak cuti sakit seperti yang diperuntukkan dalam ordinan ini. Namun begitu, pekerja separa masa pula ataupun part-time mempunyai perbezaan sedikit dari segi jumlah sakit yang diperuntukkan, manakala pekerja asing turut mendapat layak hak cuti sakit selagi masih di dalam di bawah ordinan buruh Sarawak ini.
1: Ah, okey. Baik. Dan seterusnya pula tuan, apakah pula tindakan pihak Jabatan Tenaga Kerja sekiranya majikan gagal memberikan cuti sakit berbayar kepada pekerja yang berkelayakan?
0: Okey, pihak JTK akan memberi notifikasi dulu kepada pihak majikan yang untuk membayar semula kepada pekerja mengikut kadar yang ditetapkan. Okey, namun sekiranya majikan enggan mematuhi notifikasi pelanggaran tersebut, maka pihak JTK akan membuka kertas siasatan terhadap majikan atas melakukan kesalahan di bawah peruntukan Seksyen 105E Ordinan Borong Sarawak. Dan disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 130K-5 Ordinan yang sama serta boleh dihukum di bawah Seksyen 130M Ordinan yang sama iaitu dengan hukuman denda tidak melebihi RM50,000.
1: Aha, itu tindakan daripada pihak Jabatan Tenaga Kerja. Okey, sekiranya majikan ini gagal memberikan cuti sakit berbayar kepada pekerja yang berkelayakan. Baik, selepas pindaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 berkuat kuasa, adakah pekerja yang gajinya melebihi RM4,000 sebulan berhak kepada gaji hari kelepasan tuan?
0: Iya, okey. Pekerja yang gajinya melebihi RM4,000 sebulan berhak kepada hari kelepasan di bawah Seksyen 104-1. Namun begitu, berdasarkan jadual 1 dalam Ordinan Buruh Sarawak, pekerja yang bergaji melebihi RM4,000 sebulan dikecualikan daripada Seksyen 104-6-7-8-9-10 iaitu pembayaran gaji kerja pada hari kelepasan am, pembayaran gaji kerja lebih masa pada hari kelepasan am dan pembayaran allowance perjalanan tertakluk kepada kontrak perkhidmatan.
1: Okey, baik. Baik tuan, selepas ini kita akan sambung kembali. Kita berehat seketika untuk mendengarkan lagu. Apapun, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu daripada Kugiran Wak Jeng. dengan lagunya Kerja.

Baik, selamat pagi kepada anda mendengarkan Aging Sambat. Audio kita ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 setengah hari. Dan untuk panduan kita bersama, 10.48 minit pagi. Baik, dimaklumkan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang akan menganjurkan program larian Gugur Run sempena Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat Bahagian Limbang bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada 1 Ogos bertempat di Dewan Suara Limbang 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan program ini akan dirasmikan oleh Tuan Haji Unus bin Tambi, Presiden Bahagian Limbang. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan pada hari tersebut, antaranya ada Gugur Run 15 km, Gugur Fun Run 5 km, senam aerobik komuniti, pertandingan aerobikton, saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels, aktiviti My Champion KKM, saringan kesihatan, pameran gigi dan bas gigi bergerak, derma darah, jualan rahmah, pameran rakan strategik dan juga pameran interaktif. Okey, cabutan bertuah menanti anda. Boleh datang ramai-ramai nanti pada 1 Ogos hari Sabtu bertempat di Dewan Suara Limbang 6 pagi hingga 12 tengah hari sempena Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Bahagian Limbang 2026 untuk makluman bersama. Baik, dengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pendatang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jol, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerjasama strategik antara komuniti nelayan dengan agensi berkaitan akan terus diperkukuh bagi memastikan sumber perikanan negara sentiasa terpelihara. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, usaha ini dilaksanakan menerusi amalan penangkapan yang lestari di samping memastikan pematuhan terhadap peraturan semasa. Ujarnya, Jabatan Perikanan Laut Sarawak bersama LKIM akan terus mendekati nelayan melalui sesi perkongsian ilmu. Langkah tersebut penting bagi meningkatkan kesedaran berhubung kaedah penangkapan secara berhemah. Beliau turut menggesa nelayan menjadi rakan strategik kerajaan dengan menyalurkan maklumat berhubung aktiviti penangkapan haram bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil segera. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan peralatan nelayan dan pengusaha produk perikanan di Belawai. Jenayah indeks di Sarawak mencatatkan penurunan sebanyak 19% bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata sebanyak 462 kes berjaya dikurangkan menerusi pelaksanaan operasi pencegahan jenayah, penguatkuasaan bersepadu serta penglibatan aktif masyarakat. Penurunan paling ketara melibatkan jenayah harta benda, iaitu 458 kes, manakala jenayah kekerasan merekodkan 4 kes. Bagaimanapun, beberapa kategori jenayah menunjukkan peningkatan, khususnya kes rogol yang meningkat 53%, iaitu sebanyak 39 kes. Kes samun berkawan bersenjata meningkat 2 kes, manakala samun bersenjata meningkat 1 kes. Penyalahgunaan dadah turut dikenal pasti sebagai antara faktor utama penyumbang perlakuan jenayah apabila 965 daripada 3,763 individu yang ditangkap didapati positif dadah. Beliau berucap pada perhimpunan bulanan Pesuruhjaya Polis Sarawak Julai 2026 di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak hari ini. Dalam perkembangan lain, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak mencatatkan nilai rampasan pelbagai jenis dadah dan racun berjumlah RM64 juta bagi tempoh 1 Januari hingga 12 Julai lalu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak memberitahu jumlah berkenaan menunjukkan peningkatan ketara berbanding RM11 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Ia merangkumi 8,460 tangkapan berbanding 6,375 tangkapan. Selain itu, tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 turut meningkat dengan mencatatkan 18 tangkapan berbanding 11 kes. Pencapaian tersebut membuktikan keberkesanan strategi tiada hari tanpa tangkapan yang dilaksanakan JSJN Sarawak menerusi pendekatan bersepadu. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia di dalam bilik tidur rumahnya di Kampung Tabung Singai Bauk petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Bauk, Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 2.10 minit petang selepas dimaklumkan ahli keluarga mangsa. Jelasnya, mangsa berusia 50 tahun ditemukan dalam keadaan terlentang di atas tilam selepas adiknya bersama beberapa jiran berjaya memasuki rumah yang berkunci dari dalam. Mangsa dipercayai meninggal dunia lebih 24 jam berdasarkan keadaan mayat yang sudah bertukar warna kebiruan semasa pemeriksaan awal di lokasi kejadian. Pemangku Superintenden Muhammad Haidi menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Hasil siasatan awal, pihak polis mendapati tiada sebarang unsur jenayah dikesan di tempat kejadian. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Bauk untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baharu ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data siji Membantuhan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju. Hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Issam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonansi Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Punya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Pengukuhan sektor agro makanan dan ternakan merupakan antara langkah strategik bagi memastikan bekalan makanan negara kekal terjamin. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan kerangka ekonomi madani komited memperkukuh meningkatkan pengeluaran tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Perkembangan harga getah dunia akan terus dipantau. Susulan ketidaktentuan geopolitik serta ketidakstabilan harga petroleum yang mempengaruhi pasaran global. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksanakan RISDA bagi membantu pekebun kecil meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos pengeluaran serta memperkukuh sistem pemasaran hasil getah. Peruntukan hampir RM7 bilion disalur menerusi inisiatif Power Up 10K yang membantu lebih 213,000 usahawan PMKS di seluruh negara. Sepanjang tempoh 6 bulan pertama tahun ini, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata dana itu disalur menerusi pelbagai program sokongan serta pembiayaan bawah usaha kerajaan yang menyasarkan RM15 bilion sepanjang tahun. Seorang aktivis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil lama pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain diarahkan menyerahkan pasport dan melaporkan diri di balai polis setiap dua minggu. Sebutan semula kes ditetapkan pada 23 Ogos depan. Di Kelantan, cubaan seorang lelaki melarikan diri daripada pemeriksaan pasukan gerakan UMNO PGA berakhir apabila kenderaannya terbabas ke dalam sawah di Kok Pasir awal pagi tadi. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, suspek itu ditahan dan pemeriksaan menemukan sepucuk senapang angin buatan sendiri serta 61 berbola besi yang digunakan memburu musang. Di Sabah, dua kanak-kanak lelaki ditemukan lemas ketika mandi di sebuah kolam terbiar di Jalan Sungai Manila, Sandakan. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan mangsa masing-masing berumur 9 dan 11 tahun. Ditemukan orang awam sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat kedua-duanya diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, sini info yang boleh kongsi bersama. Yang berkemajuan sesebuah negara ataupun wilayah lainkah enggak non intong tad kemajuan kemudahan moden serta ekonomi yang maju. Tetapi ani standar rakyat yang jadi ukuran yang sebenar. Nyugut tuntut bilin khas berkaitan maya adau Sarawak yang di Petua Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Mara Ite malap nintong. Ada rakyat yang aro kepandaian, aro pengetahuan, aro integriti, segenau, hormat sesama tanggalan, meani sentiasa bersedia untuk berkhidmat untuk kesejahteraan bagunike. Belum entah ke supaya seluruh ataupun selidah rakyat terus menjaga perpaduan bekerja sama ngal Sarawak yang lebih maju serta makmur. Semangat segulai sejalai ke juno perlu balan jadi panduan gayo untuk nantu on job aro komuniti yang mapung tad kemajuan. Senin terdino beliau ini berdoa supaya bumi kenyalang terus maju makmur jadi wilayah yang aman mayak harmoni. Selain tada rakyat no bersama-sama hormat akan nasa lapas ngeramai masa

Hari Rencana ya, pulai ke sarang merindang kita ke angka baru datai di rumah, pulai ke awak ke lemai tau lupiak muka kita ke agi pak rantau jalai angka bisnis kedak jalai alun kita ke agi mayu perengka pengangkut ke lemai tau. Anang kelalu perubahan beka ya. Lepas nanti di Kuching itu baru dah beka hujan ke lemai itu tadi. Lalu pihak Mekah nitih ke penerang Gayari ke diterima Ariopis Meteorologi. Bekal ngau Gayari ke di pelabak ke dekat Nyadi. Bak sepenglama 12 jam. Berengkeh hari pukul 4 lemai tu tadi ya. Kalau madah ke hujan.

Okey, hanya nak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke main asal Ramban. Lalu jam kita mega 5 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama ya 9 malam kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai awak pemerintah malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita. Harap ke boleh bergulai baru awak ke pokai. Jadi lagu kena nutup awak sadar lemai kita ke lemai tu hari Jimmy Nyayang Nuan Merwan di hati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, Yang Berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, yang patut bisi sikuk Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan sikuk tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangkup Ngawak Besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacakan berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloninkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak nyiri kaya, bak penuduk Kepala Menteri nyadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.